Og der hørte du Lale Andersen på Skånepartiet Malmøs nærradio. Hun følges ut av Jussi Björling, som sjunger et stykke som Grieg har komponeret.